rakala. Yararayo, rayo. Kura rakala. Malanga, darulumura. Kura rakala.